0: Yeah.
1: Свеже на Антині. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.